0: Tarjimani, sunah kahtara, si magama, tadi anda ramai kuki utah kahsunga, tapi sunah kahtara mah, awjaruk tak, uki kahsungu ubengangan, sunah kahnya kahsung kupu tarjiman, tapi mana agama, mari jaga mah tahu bunga rauk si magaunginnya mah. Nuta kaurutunga inna urutunga kisiane. Nuta kaurutunga taunga sigama. Marittaa kaktaima. Taunga aksari rakkin. Saksaaktung migohtaima. Iman naisin matin. Nani saksaaktu kaajima jakaruaga. Nuvaani go. Asuita. Itikkaane. Nunakkuuksuma kuuraksunisu. Nunakkuurakannu. Ujakaak. Ujakkati utamaana itikka uruja annu. Asuida sikkuttu aruvannu. Kengummiga karuagama tupikseangitlunga. Ujakasukju aruktaika makko uruktautuksui. Kengduktaumata ujakasukjui. Inivinigitamata aungtrimatluti takuksaa ujungmata. Tamakkoa aturkasuruktuksui. Taikko ujakasukjuutiikka. Inyo urek pukliikkoa, sunaupäinä tupiin ujaa tasuviakka. Tupikaa vajikuktau, ilupeuunen upengaksaakku, ukiukku ilupeuujaujo. Ilupeuujaujo, tappa tupiktaari kattikku paukuruutune, isäksuuri uisettaanaksu. Tappa taikungakannu, taikani siuratta. Natsaka sukattakama natsakattaklunga. Amma aurrakkanneksuta. Tauvaneisakatta. Ikatliakannu. Kangeakannu varu. Ikaruktuaru vannu. Ikariaanaisauksamatsaku ikatliakannu upengakun. Ikarukkannu tupun ikatliakannu. Natsiakdukpaklungaru. Amma tupa. Upengakkan nak tidur, ugu si kuku kat orang mata, ugu si kuku kat orang muka mak, ugu hati paksung dahai menata si urami, angin kapak kama, ama ugu si asal ibu taik, upar yang tidur, kaki katik orang muka mak, tamau nak, sana orang aku, mik. Kokaksuni mikkulettaa kurumme. Taika upjuungittu kaurika kupakpaha. Umeangavina. Puktaraktuvina. Tämä on tauvungatta uukkaujaurauksuni. Umeangavina ksiaraksimakama. Tämä aumat umeakijauna juuriaksimakama. Usi junnangittu, suokai me aikselauti kurutuina ukiakku. Usi junnangittu. Umea uudli, ima uudekmat, umea uudli kattele kattikku. Umea uudli, uudungi usi junnangittukuni. Asikkanjani tätä kingadaksa kaima nataare kuruuami. Taiman naurauksimangman. Tapa angajuvaru. Uvahoyukun, angajuvaltaan umeaktokpukani uvahatapa umeaktokpukkama. Nättävä sukti uvahama, suukhaema. Eka ruga sukti taakka. Eka ruga sukti tlunga tappa. Tappunga upaksutikku. Upaksui. Ilakka. Auttaaksun suukhaema. Auttaanginna raukamari. Pisukkaru aksunu. Auttaakaaktipuaksunu. Nani tamani nuna kasihaktipuklun. Tappungaan umea kaktunut. Umea kurukutaman nataari. Nataari kurun, iputili kurun. Aurautakane angi kasihattam. Tamanna umea kurun. Atukasur katarang migakku. Angajuma ukaudillununga. Kallunatiakonnaka yaksaka. Tappunga itturingmo. Tappunettia vini akikarilaumata. perorluitamakkunatti аммаарулларниганнун ипуксуйаарну сиккулуммаарнук сикутоқарнун ангиюмун тасеқарму топунтулерлуну имеқлуну имерисуарниганнук топа саавиккиллуну тамаангаарлуганну уксууруна уутту тамаани сику нуна акуннингани таппа уксиаасулерлу сунагагаарнеэрэн нукэриарасуккалуаакку аксиюннагитторулунгу аёрмат тулэрлэрпугу тулэккан нутигуйартулгаасиллэрпагуксу тигулу сиккорсилугу униттисимана суиарнеэрку упакториартиллугу пангаликсиёрулунгу аққалаарсималлэрпуртаама канукиартигуннеэралуарпигулукиарт уни насунеартааруулаа тигусумаакку уксуур аксакаарксаалуа таама туангулартугара тааманнаалуарсималлерпунга таппа ингеқалэрмаганну таппунга иллули такуксеорлутикку орсуаарлуна тигеқаалаллусунгангуарсаанукква тамаауна тугаарасукканну тухлаксуутаарааннук иккууси уваангаарнеқарлунга суоқаамма киуллу тухлураяауиллунга такалунгаутуиннерлангаоқарлунатсиақпу тааккуари натсерасукками тингеқаутлингу икититаунгеқулуққиллунга итивиаартаавун тулаққанну писуқлунгу увунгалаарсимаганну таппа таакко иксерартуақарлунаатуунгута таппаниттуааруи умеартуами утаққиуаатуи утаққиқуяауганну утаққиларсимагалуаарма умеартуарма наауруқтикингисаалнэрмун иллертуаалунгу сикоқатталэрмут сикоааруйоқатталэрмуллукиар ақтертаарулиларсимагатну умеақур аяаллерлу аммотапутаппаунгаавутта итиккарилаарсимаагмигакку таарувунга итиккариаармигану маққуиник тусунагартаарама сунагариаарулерлунга тайкко таллимай кутигилаартакка маққуини илаюаалунгута суну укиарли атуққитсааюннерлугани таарувунга итиккарилаарсимаганну итиккариааранну илаартангмаарлута уннуаангулаарсуна умиарторлута уллуулаарсуна уннуксалерлугу туналиннатта кингуаану неорулукканну итиккалилаарсимаганну таппаагун нунакатин какиллуну таппаагунэрпарлуну уннугутингма такку синерулуклуну апесимагуйулуммаллу киуттаақкаангэрулуллуни таппаа китаартуарулуллу матуликулумми илуиттукулумми аммалутиитаарлуну илуиттуми тигуяриахалаартуни сукартаарнингилагулукиар сиоаяартулаартуликка таппа пиннингилагулукиар сиоаяартуми амматапутиитулаунгииннариллунук сиокаама иутуулаанну амматаппа ааруллаарриву писусиллариву пекутивулинаммалераттикку умеаукымаклутикку итиккауялеранну уннуаар писукканну уннуктугалаа писукканну таарсикалуаарму писуиннааруйалерлугу тамаауну питтутсиаримаюннаа уннуктукку тикитсалеранну нунаттинну тупеқпутаимаангут тупеқтақайа таунунга аммуксаасиганнуга игалаангувунгуна каармакалертуну тикилаарсимаганну уққуйумииллаарсимагивугули таппа таппаниппалаарлута амматаппа укиаарутингматигут натсерасуккатта натсиартуксималилаармигама таунани синаамме натсертак Mulle aikaa oli jäänyt Nettik paljaa juuna kattoksi uuri paljaa näin sukluvi. Tekikäni ajatai maksa tuumata. Tekikäni aika sukkama. Tekikäni annaksin. Takusai uuta tappa. Vikiki tekse vatta. Tekikäni aika sukkaksin. Sinä asi ukkata mukkoa. Nätti tekijaa urmata. Takusai. Aakiksi jaktoasukkuta, mikikitsiri jaktoasukkuta, taikungat saatta, nättiyritte ilmäsi kumuakta ajuvina nannumme. Ammatoppa, sukusakne kutanua aakiksi tullua, taima angekaulukkuta. Takusäilaksuta, tirikane jaktoasukkunukua, karitsahtu. Tappingerittä on annu. Tapa raw arlang marik sakto ko kiyo ta kang ilang sunaga yo tigama tapa ko kita arlo ne kimi tapa ang yo simarang amma tapa kimi yo sakto ra kiba kimi yo sakto ko simarang kasi wala kimi yo sakto arlo ko kimi sakto ko ti sama wata inuk ti puttu ti simarang ne iklo anuttuk simarang atigo kimi sakto ko ko kikan ne kaya kang langit lang tapa sa kimi yo kami no sukuruk sunit ko ti sama no kimi yabi ka raw no sukuruk sunit ko ko kuruk sunit ta itiang yo ne ang amma tapa kimi sakto ra ati usap ama upa at kapit lo to ko sakto kiya ti yo ni arwa rakto. Tappa nanoktuu muri laksimakat. Amma tappa taavunga ungammu tsimaraakutunga angekakutunga lunuk tekikaneakasik tuarukut. Tekikaneak tuarukut nanokkamillu neukutiksak takaraklun. Tappunga ajuka man angajuka katlunatiasingman. Pitää omat uramautit. Kyllä, nähtävä on makuuni, ammattiin tyyjänne ahtun muutuakin ahtakin, akituja on mutta kyllä nähtävä akituja ruutin, tuotti täällä kaami, ataus akituja on kyllä nähtävä, akituja on kisutaan nähtävä ruutaikkoa, kyllä nähtävä takin makuun. Taiman nauraksi vai unneet, supujuk takpasaksung, supujuk karilaksi magi bungari. Amma tapotaavani siok pakkatti taiman. Taiman nga tapotaavani nyo nakain nakama. Taavani engin naujak bunga taiman nga daoktung. Maana ikkiling miu taungin narakitlung. Amma tapotaavani siok pakkama. Amma tapotaavani iluta. Igluksa karakatta taavone iluksura ungariksi jaksu. Taavunga katta angajuga. Angajupau naunguksi marakitlugu. Inusumakitlugu iglukari lauksut. Taavone iluksura ammatapa. Näin angajuga nunakkati iluksugu. Taavone ingin narakatta uvanning aurittun naksitlugu pinjajuksunga. Amma tapa nanoksilaaksi mangmigama asuila nanoo. Kimmi kaannu ingni karu atunin. Tamaanu pigia takutingi gara asui takujokuruumata. Upuktaaru yakku. Naati gara jilui tapa kamtikir takiaksikusin. Kittukauti jokakami manikainamme angujauraaksi mangman. Tapa angujaumman. ipuujarlunga qimiut taman iparaata piritiallakakku qimiusirlugu qamuliinu unaarlugu qamuliiqqaana taikunga ipirlugu sukallugu aksuurlunga sukallugu qattumivakku qamuliinu ingillunga niklarsertuumusigaarlu насайлигааққаунгиттунга насайнгаараалертуниуйунгали таанна тайманнаалоортималларивунгу таама таппа таанна и маққун пилаорсимагама наннумиллу каппигаартиммиллу кукиуммоунгитсо тайматва амматоппа таавони паккама тайманно аттерисуппарлугу таама наттиарсуппарлугу тааман атаасиангиллугу таама наттилаарсималлугу унупалаартут насерлуга асиулаарсимиу наттерну қалаяуллуни таппунга амооққаққуллаяанну наоққиартарама на амооққаққуллаяакка таппани насерлугақатарнамми қаавиллаунги таранаттилеқилуарникуг насерлугаерсилаарсималлақиума натти атаанну сунаава атаанну каткалуарма қаавингиллуга амоораасуктакка туқусеққуллаяна суктакка икиллугулу савиттуқалу тапунаоққиарлунга имуннаилиутуиннарама таима наттерсиалаарсимуга атаарсиарлунга
1: гиватсеу ауллартоо хиггоно амма амма ауллаттаалеерево хаққоаа юттартуни хаққоо тигаанна аудигами